0: ntotonton kasa ni ade na wo mo ebo ne tuo kunu nyon nko a na yire nsɔ no ka no hwɛ na Christiana fosu wɔno so etuo ka no a babia Christida no enye asɛmi nyina no bɛka ya nano ya woda na beto dwa sɛ yɛse wo kɔ ɛyɛ Beach Drive Estate ɛno otuba mpɔtɛ mu hɔnom tɛ sɛ owurɛi wɔne ne yire anadwo wɔ makɔ nante nante ɛsɛsɛsɛsɛ ya bie wo mo dro mo fia bobɔ no a no dwa mo te yɛ ne sɛ yes, send it to a woman, me and Nina. So, a tune, yes, ya tune back whom you know. Ya cassia send it to a go be so, son, a quay, ye. It's just some room one, my ye, nipa by ye, now one more beheno, no run a cradle, a ye, a Mohammed no, a honomoa, and watch your nunqua. It's just a drum for babua, ye, wo peja no, the nuko dry, sabiano, nampa, passe, Mohammed Raman on 54 years no, why in ya media, ne you christen of Sudia, not just a wogusu on qua, ye, ye cassay, or die your sabia, a jayarche, Nadia. Bra Facebook and YouTube na be shade na ensemi kokokokoso ene ade na age se bose fo edro mu ji mu a ye kesei wo machi emranti mienu a wo mu ye nuanom na onipa ba ko a eda ya woda no asemi siye na wo honmu bie ene anamo a wo mu etu ye hwe enti video no ene da hi o enti anti Raman nie wona ne yire no ayo enti uba YouTube any Facebooker, Gweno Eye Bra, Mohammed Raman watia se, na wane ne yiri Christiana Fosu, utumuse, wamuko kama kama kama kama, bema sime suwa, nene yiri fefefe, no muda hei, eno mudia seyi. Na picture ne da hono so, Eye Raman ya ye kase, washini kwe wanua, eni anumi enua posi fwati wamoso, wamufuna posi fwati ya baya, ya dibi atu YouTube ama wawushe yi, eti, eno ne die, akosuo, ewo tuba mpote muho, na nipa na ni kwotwa wisi hu ye yenko de yenkote di okan
1: nti we ne ni si ye na ye nwanwa me ye no ameda ho na metise tu e bo papa pa basia papa bi wa ho mu a otu etu nti madwen ye me sey ho a nti I need bed 10 minutes kwa na me nya ko se memra memra obi frɛ me se memra na me se memra di asem ono so na ne papa ho mfa no na so ma bra bra bra ne betu ka no na bra bra na me se asem ben na so bra nti na me da ho naked nti ma me na me sansan ma chi e san be fa atare she nti mi pie mba no se bra bra bra nti me ba ya na eh ne ya bo ni tue ne yero no eti pepe ni bi wa ha ni fie ho me se e bo ni tue di moja she e ba ma me no nti ma me no e ba na frɛ me ti bi bene mo e tu ne ya abone ha si ene mo je plan na me se na e di asem no su o ni ku di e wawu o ma bonu tu am na wu nti ampa me nante ye me ba be na me hu se board na e da ho ampa blara ma ya bonu tu ti e tu ne de e to a 1930 ni tu ne kasai nti yenso bi enim hono no ba ne de e rashie ne de ne ko hospital
0: enti omanfo bia womo ewo tuba mpotem ho na ate ye no ti womo dademo woti se tuo kasa wode wafo ni imagine broni beka no za woda dem na ti se tuo kasa na dededi ye kire enti chese womo boa ye eno otumi de awra no eye christiano fosu dru ntem na mo chese ni mani mane de womo de ne koye no womo refer no se mfa ne kokesie ma kolebu chichin hospital eno mo chese ogusu eda woje ayarehwe na posifo hwehwemu a womo eye no eno makoche adams ada ameda ena ninu abema bala billion eti enrantie mienu ena posifo ate wom na deye tete no ene se ebra posifo toto mrantie ya no de ba ko ka ne se orora mana wonu ye kadela yo ninu akobom mutuku no no eka chere so ye kwadwofo emfaso bi ene ni so na sasam na panyi ne ka ye no wose eye ne yapa wose ye ne yese no eti chese eno sa ya wo no ena mane nam so a otu sa anamono na apostlefo echese enmanim ya no wamugusu eye ehihemu bi ade echi no makọ sa ba bi a asemne siye no na ehọ no wamse etu na mrante no edikodi sa dwuma no eye pistol inti sa pistol no e wamu akwakofa sa pistol no a wamu chese ne passing pod ne se wamakwako yi ena ehihemu ahodro so apostlefo amenya ne chese ekọso inti sese no e wamu se abrante ba kubi so e friend Gideon ono so no wamo so muguso ehwe

0: Me start go buy BMW. After 2 years, me start another BMW buy. And also, me start the car no command. How many cut them say, "Ah, cool." Now only care be now the way blaming. Where they, me say, "Papa, me na na me go school na me school atale to atiti." Me na ni body ya nanka me ubi a mumidi. E yawo na waiye me senior waiye me. Entije na ubi en chenya mi bibi en nunu hu de biara da. Ena papa ebe kase ni yawa ye enti. Emre bi beba cash empe ufi ida. Unya baby kwa na wapaki cash to ufi. Papa enu na sema oka yenu. Ene abem. Waiye me senior me tiye. Enye papa nka ubi eni mko usibo. Papa le tu midi mko usibo. Onu anu apenye me si baby amedru yi. Me papa na me mame oho. Ba ote si me. Ahobrasie, nukwedie, adoye, giving. Odilinyi na mame. Na ebeye me sebo me ya. Ebe di me kaya ule huo. Se me ye bibi ya papa no. Ni bube fuo. Na na duma ya wame sono. Obe jie. Na masa ako back to gata. Ebe na me da. An na me se di. Na me ye truck pusha no. Enti me mpese mbe nini be nyansem. Babo say. So unipa nini nye nyansem. Ebe radibe kama. Na so unipa nyo nyankupu nyansema. Ne kama fono wain. Enti me papa no. Me dono. Me di nukwe mano. Ube kwe miti kwe u. Ube di matemu. Ube deyo. Ni ya minimu uu nimu emfa papa no. Edi dia obeka enye me masem. Fa ne se me sori anope yi, maso da ye, me nana ka se me se, me nko circle overhead na se, just be bi ho. Me fa me sanko tum, na polythene bag bull bi sum, e ye good, me fa. Wo, enye me no ne so da ye no, me so da ye ne wu nyina ho. Edi se obeka so se boy tin se to dance bi ma. O ka ah, o se boko wa sati, wa boda. Sa me ya wo didi bola so dia wa boda. Ba wu nim die nti a me de me se ko to dance bi ni mu. Edi sa na tie. Ube di matem, ube ka seyi, eno ye pashi, eno ube ye bushi ya, eno ode nte tiye ba. Ui nimi ni ya woka, enti mi mani ya woka no, en hame. E di se ubu sa me aposafu mwa sema, di enti ya mame ni ya bre, na me kasa, anami di nukula mano no, eye se. E wia so buwafu o en na, enti unyi ubi no buwafu wa, enipa ubi nya buwafu wa, enko mwe gume ni mwabrabum. E ya papa, ena ama me sebo, maye ni ya maye yi. And what me this bo I ne wa fremia uni me kase. And si me di ni di ebemano, me fe ni ni di mo ni pe bia. Me di bema ono nkwa. Me di ni kwa mano, kopium da me wu. And to busa me ya, papa mwa sema, de me woke ni.
1: And si, wasi boy, beda se pa ni nchirimu, wa mamia kwa maboto. And, ye se, bibia kwa ne wye ye wahu, ye ye ye ne wye.

0: nanim ono ne de no kwa ne de omo ya no mo atwa witan bi
1: ana so
0: de de omo ya na enti wa na msa omo ya za e le we no
1: beta
0: a pa pa
1: ko fora ni subri wa
0: amo ni twa jama
1: ah
0: I'm going to go to the phone.
1: I'm not going to be able to do this.
0: Sense adia has aye de kwaku se likiri kwa yewe kwa makoma to me yam we na se we just ya fe
2: wa mu na de bae
0: ai ai for na the whole brand na
1: ese enti
2: na mu na na se ya we kan ho se
1: kan ho se mti
0: che che che na ka se the whole brand na che
1: che che che
0: asanti ya nya ba
1: kwaku na mu ya se the whole brand
0: What do you mean, Giano? I don't know.
2: Me tu me de design ne kama
0: fo ni hwe bi e
2: ye no aya
0: afrika e yegu